0: килограмлык Султан басмати дүйү 8 манат 99 копеек 1 килограмм Валио кере ягы 25 манат 49 копеек супер кыйматтар кефетли мәсуллар үчүн Браво
1: Доğru seçim
2: Сынаян 10 кадыннан 9у Кристалекси төвсие эдир
3: Кристалекс кадынларын кадынлара төвсиеси
4: Сиз Браво радиону дили